ربه من خدة النساء باب ليه أبن بك لك عريضي واتنا بجوة نسو ليا ثم عرفه من خدة النساء لأنها خنس لن أوليتي أما كنونا باك هرتابا أو أكلمت في أنفسكم كوك أوي أشفل بيك يركا للي إنسك ما إدى ذاك أوليتا وننك كوجك إني ما كان يقول أزوك يركا باب ليه أشفل منك ba kamar mutum in ya koye a zuciyarsa zai yi fiye da wata mace ba zuciya yi ya zai yi fiye da wata mace kaga ya ɓata zuciyarsa ko da yake ba za a rubuta ba dai to wani abu mummuna za a buga a cikin zuciyar tasa to wannan rufin ma da tun bin khidmatin nisa'i ya qulantu bi anfusikum alimu llahu annakum satadhkurunahunna abinda ya sa Allah ce na ba ku wannan dama domin na sani ko da ban ce na ba ku dama ba in kun je wajen hiranku a wajen cin abinci kai yau na ga wata mace mai ta kama insha Allah wannan matan ne in dai ta gama ta kama nan da zan aure ta to saboda haka kuma yadda za ku yi hira wajen junan ku wani wannan ita ma in kun mata ta tarihi din ba hana ba ai balla annu kun sa tanku wa sa tayfuru na gunna za ku faɗe su da maka ko za ku tuna su da zuci alimin la nufin sirrin sirrin walakin la tuwa'iduhunna sirran amma kada ka gama zuwa na tana ta kaba in ta ce maka ta kaba nake to zo ki ji ku ji yanda ake ba yanda ba a'a la tuwa'iduhunna sirran karfi alqawli da su a zo a yi a je wani ɗaki a yi magana ko a'a to karki ga kowa a mun faɗin sunsu karki ga kowa a siri ne da kan nuna ke karki ga kowa in kin gama ta kama ni ne zan aure ki a'a nan da wannan wannan a sirrin alhuna shiga na ɗakin shi ne sirrin a nan alhuna ta kama ni da ke karki ga kowa ni ne sabiki ni ne zan aure ki Allah da a guwa nun dai alhuna na tuwa ibi sirrin illa an ta kulu kaunan ma'arufan sai dai in magana mai kyau za a faɗa kamar cewa lalle kan kina da kyau duk mai neman aure in ya same shi ba zai bari ba musamman mu masu neman auren nan wanda insha Allah Allah ya bari Allah dai kai lokaci to amma ba ku to fili ka ce zan zo aure ki ba illa an ta kuma qawlan ma'ruf wa la ta'zimu uddatan nikahi hatta yabla al-kitab ajala ya ku zawarawa ya ku iyayen zawarawa ko waliyan zawarawa kada ku yi himmatu ku ce za ku ɗaura muku aure tun idda ba ta ƙare ba kar ku yi haka wala ta'zimu uddatan nikahi hatta yabla al-kitabu ajala sai wannan lokacin da aka ɗiba ya ƙare idan arba'atu ashhurin wa ashrun din ne in salatu ashhurin din ne in salatu qur'in din ne in wata biyun ne in wata ukun ne kowanne dai kar a yadda a ɗaura aure sai lokaci ya cika hatta da yin kitabu a jana wa'alamu anna Allah ya lahu ma fi anfusikum fadhuru ku sani fa Allah yana sai da abinda kowane mutum ya kulle a zuciyarsa ku sani fa ku ji tsoron Allah fa fadhuru ku ji tsoron Allah wa'alamu anna Allah ghafurun halim duk da haka dai ku san Allah ghafurun mai yawan gafara ne ku halimu mai jinkirta hukuma ne mai kyau.

0: ya wa kira shi da niki
1: wa alaikum assalam wa rahmatullah
2: Masha Allah,
1: mun tafi
2: Salisu Ibrahim na Magaji,
1: ya Salisu Ibrahim na Magaji, ka ji
2: Na ji yanzu, masu mulki ne a gari suke zaka ga ai in ka tsotsoje su zaka ga su da wannan daban ne ba su da yawa a cikin al'umma bayan da za a yi a ce wajen masu mulki ba su zaɓe ba ko kuma a ce wai za a haɗa su ma da yawan adadin talakawan da ai ina ganin talakawan da ba su zaɓe ba ko ake ba su wani ɗan abu su karɓa su ke yin zaɓe ɗin a wannan irin lokutan gaskiya so suka fi yawa saboda menene ya sa su ka bayan ma da ba su da gaba ɗaya saboda menene da suna jefa ƙuri'a su ma kan can su zaɓi cancanta su zaɓi abin da suke so ai ina ganin malu ba yanda za a yi a ce. Ai talakawan da ba ta yin zaɓe suke karɓar dan wani abu da suke zaɓen sun rinka adadin yawan masu mamulkin kenan. Wannan ganin malu wannan ra'ayin na wannan ganin zai tabbatar da cewa in ka tsaya ka duje shi ya fi na kowa ya ji hankalin kowa kuma zai ji hankalin kowa duk wani cewa ra'ayi ne wanda yake ya fito da diddiga a cikinsa in ka sa kala ai dole zai faɗa maka wannan
1: malu. To ai ni ƙuri'a kawai nake rubuta Salisu.
2: Idan ka duba suka ci masu saurare za su ga cewa na fito musu da adadi har da kimiyyar ma adadin wanda suke yin wannan zaɓen idan suka duba za su tabbatar da cewa abin da ya faɗa wannan shi ya fi ko tantata ya fi kowa ba zama kowa ba ni ma
1: to muna godiya Salisu Ibrahim na Magajiya da wannan gudunmuwa takata cikin wannan shiri na bana ƙwai mita 97.3 Zango na FM kuma da ji da duba lokacin namu yayi amma kuma ba mu karkare wannan wato shi wannan shiri ba gaskiya wannan maudu'i zamu dora shi sati mai zuwa zamu dora shi saboda lokacin namu ya kure kuma gashi sakonni ba mun gama dauka ba kuma ga waya nan Mala Abubakar ayi bada afuwa Allah ya kai mu sati mai zuwa insha Allah zamu dora akan wannan maudu'i da muka dauko shi a wannan